0: Ahora vamos con nuestro segmento Sin Minchis Cuna.
1: Sin Minchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinanti yaktakunapi munasqa iwayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Sin Minchiskuna sutichasqa willakuykunasta mas tariykamusaq. Uyariykusunchis.
4: Semana de Representación llank'ayninkupi, yaktakunawan rimanakuspan puriykamushanku sapanka huqninku kamachiy kamayuq congresistakuna. Chaypin qhawariykamushanku, maychaqaskunapis aparinkupushan hatun llank'ariykuna. Hinallataq, qhalikaymanta llaqtata yanapanankupaq, yachaymanta, unu yakuchaninchaymanta, hinallataq, amachasqa kawsanapaq tukuy sullk'asuyukunapi. Chaymantan wakirichimunku, manapipis qhipanchasqa kananpaq kay purisqankunapi. Chaymanta, seguridad alimentaria sutichasqa, mikhuykuna waqaychasqa kananmanta. Hallp'akuna qillqanchakunanpaq, formalización regional chaymanta, infraestructura vial, ñankuna allin alchasqa kananpaq. Chaymantan qhawarimunku, hilo llaqtamanta, chankay llaqta kama ñankunata. Mana chayllatachu, chakrata ruruchispa wayqinchiskunapaqpis, yanapakuyta yachachikuytan wakiykachimunku. Llaqta runakuna allin kananpaq, chaywan ñawpaqman purinankupaq. Kamachay kamayuq taita congresista Alejandro Cabero, paymi wakiykachimun huk mesa de trabajo sutichasqata. Kayri manakuypin, qhawarimunku kay viaducto Javier Prado sutichasqa ñan ruwaykunata. Kaymanmi puriykamunku, umallaqkuna, allin yachaqkuna hinallataq wasi masikuna. Chaymantapas, pikunas qhawarinku maki maki kay ruwaykunata chay hatun kamachikuq wasikuna ima. Chaypin ñawin charimunqaku, imaynatas kay ruwariykuna, karuq purinankunata, hinallataq runaq purinankunata. Sumaq tiyasqan cheqaskunapi, allin ñawpaqmanta qhawarisqa, ch'uyay ch'uya chaninchasqa kananpaq. Kaywanmi tarinqaku, imakunachus mana allinkuna kanman hinallataq sasachaykuna, chaywan allin alchaykunata ayparichinankupaq. Manaraq kay hatun ruwariykuna qallariykukushaqtin Lima llaqtapi. Kay Oficina de Participación Ciudadana kamachiy kama hatun wasipi runakuna llank'aysiq. Paymi wakiykachimun huk rimariykuyta. Kaypin qhawarimunku, maychaqaskunapis hatun ruwariykuna tatichisqa tarikusqanta. Kay willariykunan, Contraloría de la República sutichasqa hatun wasiq yupamusqan kashan. Iskay waranqa iskay pachak tawachunka hatun llank'ariykunas tatichisqa tarikun. Anchayraykun mañarikamushanku, kay expediente técnico qelqakuna aswan allin ch'uyanchasqa kananpaq. Hinallataq aswan ch'uyanchasqa kananpaq pikunatas kay llank'arinankupaq minkamusqankuta. Kaywanmi suyuq qullqinkuna aswan allinta llaqta masinchiskunata yanapanqa. Kay kamayan kay willakuykuna chayarimurqan. Huk p'unchayña tupasunchis.
1: Minchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
0: Hemos llegado a la parte final de Congreso de Noticias, edición central. Nos vemos mañana. Hasta mañana.